0: barutwana le baithuti tumela FM la ka le jama tlhatsi le matlhogololo mo setleng sa ditlhatlhobo e itukiseng pele ga ditlhatlhobo
1: nna ke tloga ke itukiseditse ka mekgwa ya go fapafapana sa mathomo ko go lebelela matlakala putšišo a mengwaga e fetileng ra tsitsinkelo
0: gomme le se lebale go rapela pele ga ge le itukiša ka dinako ka moka
2: ke rata go leboa le dikolo tja rena e ba re fa dithuto tja tlaleletso le gore matlafatsang ke botsele barutwana bangwe ba mphata maromatlo gore a re šomeng ka matla gobane bo ke bo ka mose ba rena
0: matlhatsi le matlhogonolo tobel fm mošhata wa tsebo le boithabišo mmino wa sedumedi go tobel fm ipsine ka mabose a mo go 87.6 of the 92.1 fm
3: tobela fm
4: mošhata wa tsebo le boithabišo

0: Metsotso e sa felego le kgetho ye e sa felego. Kgwetša Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gago go tšwa Vodacom ka 1599 fela ka kgwedi mo kgweding tše 36 go 5 gig Red Call Unlimited plan le metsotso e sa felego. Ngodiša deal ya gago oketša ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 fela ka kgwedi ka godimo. E kgwetšagala mabenkeleng le online. Go na le dipeelano. Everyone connected. Vodacom.
1: Barutwana le baithuti tobela FM la ka le jama tlhatsi le matlhogonolo mo sehleng sa ditlhatlhobo e itukišeng pele ga ditlhatlhobo
2: nna ke tloga ke itukišeditše ka mekgwa ya go fapafapana sa mathomo ko go lebelela matlakala putšišo a mengwaga e fetileng ra tsitsinkelo
1: gomme le se lebale go rapela pele ga ge le itukiša ka dinako ka moka
3: ke rata go leboa le dikolo tša rena